Netanyahu nanti la Washington atau gaya cerajak lah atau gadil kan lah atau mender akhir hari lah ayo contoh nih setiap hari kau apur kau kini